0: Pasien, pasien.
1: Maza da mata, yara yara, baba da mama, ya kuke ne? Wannan Niger FM 102.7
2: Radio namu ne.